You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Branden i spanska Avila har nu blivit den största i landets historia med hela 50 000 hektar som brunnit. Detta omfattande brandförlopp har fått stora konsekvenser för området och dess invånare, rapporterar TT. I Tidaholm har en maskerad man anhållits efter att ha stulit en stor mängd mediciner från ett apotek. Inbrottet inträffade under natten där ett krossat fönster ledde till att en polispatrull kallades till platsen. Mannen som är i 35-årsåldern misstänks nu för stöld genom inbrott samt narkotikabrott. I Sverige varnar SMHI för stor risk för bränder under måndagen, trots att temperaturerna ligger runt 20 grader. Varningen gäller mellan Göteborg, Gävle och Oskarshamn. Där brand kan sprida sig lätt i skog och mark. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller i deras område. Och Transportstyrelsen meddelar att man nu ska ta krafttag och se över reglerna för elsparkcyklar. Det framgår i ett pressmeddelande från myndigheterna. Och vi avslutar med att oljepriserna och marknadsräntorna nu sjunker efter att USA och Iran under natten har tagit en paus i striderna i Mellanöstern. Och detta är första gången på nära 2 veckor som detta har skett. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Branden i spanska Avila har nu blivit den största i landets historia med hela 50 000 hektar som brunnit. Detta omfattande brandförlopp har fått stora konsekvenser för området och dess invånare, rapporterar TT. I Tidaholm har en maskerad man anhållits efter att ha stulit en stor mängd mediciner från ett apotek. Inbrottet inträffade under natten där ett krossat fönster ledde till att en polispatrull kallades till platsen. Mannen som är 35-årsåldern misstänks nu för stöld genom inbrott samt narkotikabrott. I Sverige varnar SMHI för stor risk för bränder under måndagen, trots att temperaturerna ligger runt 20 grader. Varningen gäller mellan Göteborg, Gävle och Oskarshamn. Där brand kan sprida sig lätt i skog och mark. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller i deras område. Och Transportstyrelsen meddelar att man nu ska ta krafttag och se över reglerna för elsparkcyklar. Det framgår i ett pressmeddelande från myndigheterna. Och vi avslutar med att oljepriserna och marknadsräntorna nu sjunker efter att USA och Iran under natten har tagit en paus i striderna i Mellanöstern. Och detta är första gången på nära 2 veckor som detta har skett. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Och vi ska kolla till våran prognos vädermässigt fram i eftermiddag och kväll. Vi får en temperatur på 18 grader som bäst idag. Måttlig vind, men upp till 10 i byarna. Solen gick upp 4:55 i morse och den går ner 21:40. Så är det. Morgon då. Morgon tisdag, ja, det kanske kommer lite regnstänk om du befinner dig kring Göteborg. Samma typ av temperatur, närmare 20 kanske till och med på tisdag. Så lite bättre då, vinden avtar lite grann och solen går ner 2 minuter tidigare, nämligen 21:38. Sa jag när den klev upp? Inte? Nej. 4:57 stiger solen upp i morgon. Sommarhäng, ja, nu sitter jag, Christer von Amnes, sitter jag med dig fram till klockan 16 någonstans där, så är det bara för dig att hänga med i den här låtlistan som är lång och gedigen.

Am I going insane? Det här är Black Sabbath ifrån Sabotage 75-året. Och så bara skrattas det i bakgrunden. Lite så här psykedeliskt, hysteriskt. Det är en fantastisk platta det där. Sabotage med Black Sabbath. Och så har väl aldrig någonsin sjungit så här bra som man gör just under den här perioden. Samtidigt var jag väldigt missnöjd med inspelningarna av Sabotage. Kanske inte resultatet när det väl var klart, men just inspelningen och processen att spela in. För det var under en väldigt progressiv tid. Och tror jag med Geezer och Butler inte minst, vill ju prova nya saker och testa andra musiker, så gick vi in och lirade. Jag vet att Rick Wakeman ifrån Jesse är med och lirar. Och, ja, det hände mycket sådär i Sabbaths psykosperiod, för det var verkligen det. Mycket pulver och elände. Och sen gick det som det gick också. Två skivor till blev det innan Sabbath var en saga all. Just den här sättningen, minst om det för många, många år framgent. Det var Black Sabbath, det är jag. Am I going insane? Radio.

De heter Tubrook. Du hör dem här i Sommarhäng. Vi låter Wild on the Run. Sommarhäng, ja. Christer heter jag. Hej på dig. Jag sitter med dig hela den här dagen och hela den här veckan faktiskt. Ska sägas måndag till fredag mellan 10 och 16 och rulla musik nu när vi har sommartablå. Du kan önska musik om du vill. Du kommer att få din låtspelare här om lite stund. Du som önskar till helgen. Jag ser att det är en del som har gjort det. Ska vi försöka dra några av de där önskningarna under dagens lopp förstås. Och vill du så kan du bara dra iväg ett mejl till studion@paltrow.se. Det tycker vi är väldigt trevligt. Att få ta del av dina synpunkter, dina önskelåtar eller annat sådär gött. Vi ska dra en röd tråd också. Du ska få lite meningslöst vetande och lite annat härligt under dagens lopp. Så det är bara för dig att hänga med.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vår tid nu, 1977, sjunger Magnus Uggla ifrån det där fantastiska albumet. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får ha snacket efteråt, som plattan heter. Från just 1977 och är sån här milsten i det svenska rockundret, rockhimlen, eller vad säger man. Ja, men alltså det här är ju en rockplatta av rang. Uggla blev lite blippbloppigare med åren, blev lite poppigare sådär och mindre rock. Men just här, 77, så står han på sin peak, kan jag tycka. Även skivan därefter, Vittring, 78 också, är också så här lite rockig och skön. Däremot så floppade den där Vittring av någon oförklarlig anledning, för det är en fantastisk skiva, kan jag tycka.
1: Pirate Rock!
2: Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock!
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Det här är ett bra gött band ifrån Skåne som jag har fått stifta lite bekantskap med. Från förra året så spelade de på Tantra Rock Festival. Det var det bandet som öppnade 2025 års festival Tantra Rock i Knislinge. Och de gjorde det med den äran. Jävlar, vilket bra band det är. Och de har släppt en hel del gott material. Så kolla in det här bandet, The Mind Palace. Nu ska vi dra en liten ny programpunkt.
1: Meningslöst vetande.
2: Det visste du fan inte.
0: Meningslöst vetande kan vara intressant eller ointressant. Du väljer själv. Idag är det sjusovardagen. Och det handlar egentligen inte om oss som är morgontrutta. Inte om dig och inte om mig som tycker det är jobbigt att gå upp morgonen. Utan det här är tillägnat sju kristna helgon från Anatolien. Och den här dagen, 27 juli, sjusovardagen, var fram till år 1900 en helgdag, alltså en helgondag i Sverige. Dagen har fått sin benämning efter de här legenderna då, som låg och sov i nära 200 år gömda i en grotta, och när de vaknade så trodde de att de hade bara sovit en enda natt. Det är anledningen att det heter sjusovardagen. Lite där meningslöst vetande så här denna måndag förmiddag. Nu ska vi vidare med det inte lika minneslöst vetande, eller inte alls minneslöst kan man säga. Vi ska till Creed nämligen i den här dunder-kioskvältaren Higher.

Riff Raff, AC/DC från Power Age, 78 var året. Jävlar, vilken plattare det är du. Ingen dålig historia. Bon Scott bakom micken också. Alla album från 70-talet med AC/DC tycker jag är 10 av 10. Finns inte en, inte en svacka i de här skivorna, kan jag tycka. Utan, genuint bra album. Back in Black är också, den går ju i samma spår. Och For Those About Rock tycker jag det börjar knaka lite, svaja lite grann där. Och så Flick of the Switch, tredje skivan då med Brian Johnson på sång. Bra platta, men inte helgjuten. Och sen så finns det nästan inte en helgjuten platta därefter. Om ni frågar mig alltså. Jag vet att det är många som tycker annorlunda. Men så tycker jag. Okej, vi ska vidare med något helt annat nu då. Från AC/DC, Riff Raff till Damn Yankees i den här sköna balladen som heter Where You Going Now?

Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Branden i spanska Avila har nu blivit den största i landets historia med hela 50 000 hektar som brunnit. Detta omfattande brandförlopp har fått stora konsekvenser för området och dess invånare, rapporterar TT. I Tidaholm har en maskerad man anhållits efter att ha stulit en stor mängd mediciner från ett apotek. Inbrottet inträffade under natten där ett krossat fönster ledde till att en polispatrull kallades till platsen. Mannen som är 35-årsåldern misstänks nu för stöld genom inbrott samt narkotikabrott. I Sverige varnar SMHI för stor risk för bränder under måndagen, trots att temperaturerna ligger runt 20 grader. Varningen gäller mellan Göteborg, Gävle och Oskarshamn. Där brand kan sprida sig lätt i skog och mark. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller i deras område. Och Transportstyrelsen meddelar att man nu ska ta krafttag och se över reglerna för elsparkcyklar. Det framgår i ett pressmeddelande från myndigheterna. Och vi avslutar med att oljepriserna och marknadsräntorna nu sjunker efter att USA och Iran under natten har tagit en paus i striderna i Mellanöstern. Och detta är första gången på nära 2 veckor som detta har skett. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

want to taste you. Dagens namnsdag. Dagens namnsdagsbarn, ja, idag den 27 juli ska vi kolla till. Jag ska bara nämna det också att det är den 208:e dagen på detta år. Så vet du det, och vi har 157 dagar kvar tillsammans innan vi skriver 2027. Det är långt kvar, och sommar, vi är mitt i sommar. Nu tror jag, men vi är ju kvar i sommaren, för så länge det är juli så är det ju mitt i sommarmånaden. Augusti är också sommarmånad, nämligen juni, juli, augusti. Så att, ja, jag vet att det är många som tycker, och jag inkluderar i den skaran, att fan, nu håller sommar på att ebba ut här. Inte lika varmt längre, och kvällarna blir kallare, och så tråkigt. Men det kan komma en sån värmebulja till. Men fan vet, va, det har ju varit lite konstigt väder den här sommaren. Tokvarmt, och sen har det varit lite hej och hå, upp och ner och fram och tillbaka. Jaha, ja, 27 juli, 208 dagar, har rullat, 157 dagar kvar. Marta har namnsdag, grattis Marta. Marta, eller Marta, det är ett bibliskt namn. Men det är också namnet på den här fotbollsspelaren, hon från Brasilien som spelar i Sverige många herrans år och blir utnämnd till världens bästa fotbollsspelare i många år i rad. Hon har väl slutat spela fotboll, tror jag, men en fantastisk jävla fotbollsspelare. Varför jag nämner detta lite extra är bara för att det här namnet Marta, det var som mest intressant att ge sina barn på 1800-talet, i början på 1900-talet också. Och så efter 1929 så var det nog knappt någon som döpte sina barn till Marta förrän 2015. Och det måste ju bero på den här fotbollsspelaren förstås, va. 2015 så blev det jättestort och jättepopulärt att döpa sina barn till Marta. Det är dessutom sjusovardagen idag, men det drog vi förut i det där meningslöst veta om det. Ska dra sånt till senare. Och sjusovardagen, alltså det är inte du och jag som är trötta, utan det handlar om några helgon där som, ja, ni var säkert med då. Har vi några födelsedagsbarn? Igår fyllde ju Mick Jagger år faktiskt, 83 bast. Mick Jagger fyllde år igår, han får en fanfar ändå, trots att det är dagen efter, det kan han väl få. Har vi några andra trevliga människor som fyller år idag? Helge Fossmo fyller år, ja, det skiter vi fullständigt faktiskt, jag bara drar streck över den, så bort med dig. Ulf Einarsson, svensk bandyspelare. Inte en susning vem han är, men det, han får en fanfar han också förstås. Och fyller du år nu då, så varsågod. Ja, så ska vi rulla vidare med Alice Cooper i Hey Stupid. Platta med mängder av gästartister. Jag nu googla upp den skivan och se vilka som är med och hjälper Alice där. Kompisar till honom förstås. Kommer här nu.

Time stand still, det är Rush du hör i sommarhäng. Rush ifrån Hold Your Fire, den där röda skivan. Rush, väldigt bra platta faktiskt. Eller ja, alla album i Rush är ju bra. Vi ska spela Hopeless nu, tänkte jag. Jag har ett minne till den här låten. Ska jag berätta det? En liten anekdot kring den här låten All You Zombies. Alltså, musik är ju fascinerande. Det skapar ju associationer till saker man har varit med om, och så kan man komma ihåg det när man hör låten långt åt helvete senare. Och det här är en sådan. Många år sedan, vi var nere på Sweden Rock Festival, och i vårt camp så hade vi högtalare med oss. Ett stort PA-system, alltså stora motherfuckers högtalare och rejäla slutsteg. Så kom fram en kille med sin tjej under armen, och så sa han så här: kan jag få titta på högtalaren lite? Så vi sänkte volymen och så, ja vadå? Varsågod, tittar du? Så står han och tittar så här, så kollar han så här på henne, så pekar på högtalaren, så sa han så här: det är sådana här jag menar. Det är sådana här jag vill ha hemma.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: med Motorhead från albumet med samma namn som dök upp 1979 där någonstans.
1: Dagens live-låt!
0: Nu då, ska vi dra en live-låt, dagens live-låt ifrån ett live-album med Kiss. Hurra! Men det här är inte Kiss Alive 1, 2, 3 eller 4 eller 28, utan det här är från MTV Unplugged. Kiss var ju med där. Som så många andra band. Det var ju väldigt populärt att köra Unplugged under period. Nirvana och Springsteen och Bon Jovi och just Kiss och många andra också. Och med på den där MTV-grejen sändes i tv också. Och då klev ju faktiskt Peter Criss och Ace Frehley upp på scenen i två låtar. Och det var ju startskottet till den där återföreningen faktiskt.
2: Now it gets rough.

0: Rock Bottom med Kiss ifrån Kiss Unplugged, MTV Unplugged. Som man nämnde det också, så var ju det återföreningen, alltså startskottet för återföreningen. Just den här låten är inte Peter Criss och Ace Frehley med lira på, men de var med på två låtar. Och då körde de dubbla trummor och sådär va. Så att Eric Singer som var trummis i bandet, han klev inte av när Peter klev in, utan det båda lirade. Det var lite fräckt. Och alltså man skickade en signal till omvärlden att det är någonting på gång. Det hade gått lite på fälgen för Kiss under några år, så att de höll väl på att skruva på idéer på hur de ska kunna få tillbaka sin fame, sin popularitet och sälja ut arenor och sälja plattor. Och då var ju det där att göra en comeback med originalmedlemmarna och smink. Det var ju liksom, kom som ett brev på posten, så alla förstod nog det där och då. Det här var ju 95 och 96, året efter var det då det skedde. Det var Kiss, det var dagens live-låt här i sommarhäng.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Life Goes On med Andrew Taylor här i Sommarhäng. Ska strax dra din önskelåt. Fick ju in en del mejl här i helgen och det dimper in lite mejl titt som tätt med lite tips och tricks och glada tillrop och bilder på plattor som vi... Alltså om jag spelar en låt så kommer det ett gäng mejl med lyssnare som har den skivan hemma och så drar man iväg en sån. Så titta vad jag hittade i min skivhylla. Det var ju från den plattan du spelade nu. Lite sådär va. Torsson är en sån som gör det roligt. Min mejlkorg är full. Så jag får tumma den igenom alla dem. För det haglar ju in. Och de är tunga de där bilderna. Det ska man veta. Det är inte bara en sån liten thumbnail. Utan det är ju så här 10 meg. Ja, men det är roligt. Fortsätt att mejla in. Det är alltid trevligt. Och vill du önska en låt som sagt. Var in på pirate rock.se. Vår hemsida där kan du också köpa merch. Köpa en tisha, en mugg, en tygkasse, en nallebjörn eller you name it. Det finns en hel del att... kika på det här i våran lilla affär Merch Store, alltså på vår hemsida pirate rock.se.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Metal Gods. Judas Priest ifrån deras British Steel.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Kommer från Elin, lyssnar på Pirate Rock och skulle vilja höra Toto's Don't Change My Heart. En låt som jag gillade förr och hör sällan nu för tiden. Ja, vi har nog spelat den några gånger i den här, för den ligger faktiskt med i rotation till och med den här Don't Change My Heart. Men den kommer den igen för dig, Elin.

Don't Chain My Heart med Toto för dig Elin, som drog iväg en liten önskning i helgen här. Det kom in lite mejl i helgen. Vi har en del kvar där vi ska spela. En del glada tillrop också, det är kul. Så, hej, heja er, rocka på. Bra spellista, bla bla bla. Det finns jättemycket kul att läsa från våra lyssnare och vi är så glada för det. Fortsätt gärna mejla in till studion. @padrop.se, eller så går du in på våra sociala medier. Har vi någonting där jag kan nämna som vi kan gå in själv och kolla lite? Om inte ihåg allt jag lägger upp. Det är ju ofta jag som lägger grejerna på våra sociala medier, på Instagram eller på Facebook där. Ja, det är det där. Ja, vi kan gå in och betygsätta vissa album, så här rangordna liveplattor, och det finns en del så här klassiska plattor där som lagts ut. Exempelvis Rainbow Rising, vad tycker du om den? Kan du rangordna den? Nej, inte rangordna, du kan betygsätta den. Men du kan rangordna lite liveplattor, så som Thin Lizzy's Live and Dangerous, Judas Priest Unleashed in the East, AC/DC's If You Want Blood och Kiss Alive. De fyra, hur rangordnar du dem? In på våran Facebook så kan du göra det om du vill. Nu ska vi rulla vidare med Tobler från Kanada. Vi ska till Harum Scarum i Chasing Euphoria. Så ska vi dra en önskelåt till här alldeles strax. Och en röd tråd och mycket annat också. Jag sitter med dig fram till 16.

0: is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Mine med Göteborgsbandet Hope som rullar friskt på den här stationen och många andra stationer också runt om i världen. De har nämligen precis släppt sin senaste EP med ett gäng fantastiska låtar. Hope 2.0/2, så det blir ju från första EPn och andra EPn så blir det ju en fullängdare förstås, man smäller ihop det. Henkan på bas, sång, låtskrivare, bandledare, kommer ju från Dawn Patrol bland annat, spelat i Snowstorm också faktiskt. Det som Snowstorm blev, ser du mera. Ja, det där är långa stories. Han spelade dessutom i Partypatrullen, en sån partyband. Och med på plattan är också Mats Johansson på gitarr som är med just i Partypatrullen. Och så har vi Imre Down på trummor, legendarisk, fantastisk trummis som också var i Dawn Patrol bland annat. Det är om detta, Hope alltså. Kolla in detta fantastiska Göteborgsband. Det kommer så mycket nya bra band, svenska band. Fantastiskt, vi är glada för att kunna spela detta. Nu blir det brittiska toner ifrån.

0: Action med Sweet ifrån Give Us A Wink ifrån 76, där någonstans. Bra platta med Sweet, kolla in den.
1: New wave of British heavy metal.
0: Just det, denna era som dök upp 1980. Ska dra sånt där lite okänt band. Det var ju väldigt mycket band som dök upp just där 1980, men som inte fick så mycket mer än släppa ut en platta och så försvann de av någon anledning. Dark Star heter gänget som rullade bakgrunden, och de var typ ett sådant band.

0: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
3: Då är det dags, Peter Sigel, nu ska du få din önskelåt spelad. Ett mail som har legat här sedan helgen, hoppas att du lyssnar nu Peter. Skulle vilja höra Warlock All We Are, skriver Peter. Och tackar för en bra blandning med musiken här i Sommarhäng i Paratrock. Tack för det, tack för att du hör av dig, att du ens jobbar dig med att dra iväg ett mejl. Sånt gillar vi. Det kan du också göra som lyssnar nu. Du kan dra iväg ett mejl eller så går du in på hemsidan. Det är nästan ännu enklare faktiskt. Paratrock.se. Annars är adressen studion @paratrock.se. Varför är det enklare att gå in på hemsidan? Jo, för då har du ett formulär klart där som du kan bara fylla i väldigt enkelt. Skriv också var du kommer ifrån. Det har inte du gjort Peter, men det gör inget. Du ska få din låt i alla fall. Och när ni är ändå inne på hemsidan, som sagt var, kan du kika lite där på merch som vi har. Vi säljer lite merch. Du kan lyssna på oss den vägen också, rent digitalt. Och lite annat matnyttigt sådär. Okej Peter, de kommer här nu. All We Are med just Warlock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt, och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Europe, Seventh Sign ifrån Prisoners in Paradise, den plattan som dök upp 91. Den var ju försenad, den här skivan, av flera anledningar. Låtvalet var inte sådär överensstämmande med vad skivbolaget hade tänkt sig, så Joey och killarna fick vackert gå tillbaka till replokalen och repa in lite nya låtar och skriva lite nytt material, vilket gjordes också. Och det gjorde också då att plattan blev försenad. Och grejen är så här, grunchen dök ju upp då. Hade de släppt den när den skulle släppas, så hade den liksom säkert fått mer luft under vingarna. Men när grunchen kom så var ju fokus på bara band från Seattle. Nirvana och de där banden fick ju allt fokus från både skivbolag och bransch. Jag sitter och tittar på en setlist som Europe hade när de lirade två år innan faktiskt. 89 tillsammans med Bon Jovi, Vixen och Skid Row i Milton Keynes Bowl, England alltså. Och då spelar de den här låten. Två år innan den släpps så spelar så att de här låtarna var klara i stort sett. Men det var ju den här förseningen då med skivbolag och producent och allt vad det var som ställde till det för bandet. Skivan lyfte inte som många hade önskat och hoppats, utan det blev lite si och så med det där. Och då är det föranledde att Europe tog en paus, och ingen kort paus, utan i många här så 11-12 år innan de sedermera kom tillbaka med Start from the Dark. Det är om detta, Europe. Nu ska vi vidare i sommarhäng med den här låten. Har du hört förut? Don't Stop Believing med Journey.

Fade to Black med Metallica här i sommarhäng. Vi talade tidigare om grunchen. Snackade om Europes karriär när de fick möta grunchen med sitt album Prisoners in Paradise. Och det blev liksom ingen match där, utan Europe fick ju stå åt sidan, som sagt var. Så vi ska fortsätta med en låt ifrån just den här eran som tog över världen med storm när den kom. Band från Seattle som fick fokus, all fokus ska sägas. Pearl Jam var ett av de där banden. Vi har dem här i Jeremiah.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Led Zeppelin är i The Ocean och vi ska kolla till väderleken, prognosen inför kvällen och inför morgondagen. Idag då, måndag 27, vi får en topp på ungefär 19 grader om man befinner sig kring Göteborg. Lite småblåsigt, 10 meter per sekund kan vi stå ut med ändå om det är sol, vilket det ska vara större delen av dagen. Imorgon, vi går upp några steg i temperaturen, det närmar sig lite så här sommarvärme igen som vi hade för några veckor sedan faktiskt. 19-20 grader imorgon, onsdag 23-24, torsdag 28, då är vi tillbaka igen med den här högsommarvärmen. Vi får väl några stänk också på vägen där, både tisdag och torsdag visar några droppar regn, men som sagt var, med varmt i luften och gött i vattnet så är väl okej. Och angående i vattnet, vi ska titta till badtemperatur också. Vi börjar upp i Strömstad. Tanum, Munkedal har ungefär samma temperatur. Ligger på en 18 grader idag. Så det har gått ner några grader sedan någon vecka tillbaka. Om du befinner dig i Lysekil, Pinneviksbadet, där har du en knappt 17 grader, så det blir lite kyligare. Och så går vi neråt lite grann. Stenungsund, 19 grader. Och så Marstrand, ungefär samma temperatur. Det ligger någonstans mellan 18 och 20 grader runt om. Om vi tar oss ner i Halland och kikar då. Apelviken, 18,5. Falkenberg, Skreastrand, 18,7 för att vara så här helt exakt. Och så Laholmsbukten längst ner, 19,2. De får lite varmare. Men i och med att temperaturen kommer stiga i luften här nu framgent så kommer det vara varmt och gött i helgen om inte annat, tänker jag. Det är väl uppe på sådär 21-22 grader om man då befinner sig vid havet och ska doppa ner tårna i vattnet. Det blir gött. Vi ska vidare i sommarhäng med Shine Down, amerikanskt gäng. Young Again heter låten här i, som sagt var, sommarhänget.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

Run if you can. Accept it from Breaker här i sommarhäng. Vi ska rulla vidare nu med Alice Cooper och He's Back, the man behind the mask, som är ledmotivet i en av de här fredag den 13 filmerna. Och det är fyran eller femman.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Cheap Trick, detta amerikanska band, och låten Dream Police som du hör här i sommarhäng. Christer heter jag som sitter med dig idag. Jag sitter med dig fram till klockan 16. Men nu ska du få en timme music nonstop, rock nonstop alltså. Så jag är tillbaka om en timmas tid igen.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
4: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
5: Sportfiskebutiken.se.
6: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

De heter Tigers of Pantang och är väl ett av de där banden från New Wave of British Heavy Metal. Enligt prognosen för ikväll och längre fram i veckan, SMHI meddelar att vi kommer få idag en maxtemperatur på 20 grader. Ganska blåsigt runt Göteborg och västkusten, upp till en 10 sekundmeter och upp till 17 i byarna. Det puffar på rätt bra med värme just nu. Det kommer att bli varmare och varmare för varje dag. Imorgon har vi ungefär copy-paste på dagens väder. Kanske lite mer växlande molnighet, men vinden och temperaturen ser ungefär likadan ut. Onsdag och torsdag, det blir ännu varmare, upp till så här 27 grader någonstans. Enligt prognosen. Vattentemperaturen, om du så ska lägga dig i badet ute på västkusten, så kan jag nämna att du ligger någonstans mellan 18 och 20 grader. Kallast har du i Sotenäs på en 17,5 grad och varmast har du om du befinner dig i Munkedal, Gårvik, 21 grader ungefär i vattnet. Då är det framme så att jag kan bada också. Men det har ju sjunkit temperaturen, alltså. Det var ju uppe på 22-23 grader för någon vecka sedan. Men i och med lufttemperaturen så påverkar ju det förstås. Och även strömmar. Så jag kommer att uppdatera dig om både väder och vind och vattentemperatur hela den här veckan. Så det är bara för att hänga med här på Sommarhäng Pirate. Nu ska vi vidare med Van Halen ifrån deras 5150 och Dreams.

I miss the misery med Hailstorm och Lizzy Hale i spetsen. Du lyssnar till Sommarhäng, Punkrock, varje vardag mellan klockan 10 och 16. Då sitter vi med dig och rullar musik och pratar väder och vind och lite annat. Firar och hyllar och vi spelar din önskelåt om du vill. I så fall går du in på vår hemsida. Det finns ett formulär där, önskar musik. Kan du skriva ner det och dra iväg den så ska vi ta din önskelåt där längre fram. Nu är det dags för Pretty Maids, detta danska band, i låten På

0: This is Pirate Rock.
1: Pirate Rock.
2: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.se.
6: Sommarhäng på Pirate Rock.

My Sacrifice med Creed här i sommarhäng. Ska vidare med Dave. Dave Menichetti, mest känd för att han är sångare och bandledare i YNT. Det amerikanska bandet är från Oakland, Kalifornien. Och det är bara Dave Menichetti som är kvar från originalsättningen i bandet. Men här

0: Dave Menichetti här i Sommarhäng.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dags för en önskning då. Marie som drog iväg en liten förfrågan om att få höra hennes sommarlåt med REO Speedwagon. Här är den. Keep on loving you.

Keep on loving you. Det var önskelåten Marie. Fick du din sommarlåt med REO Speedwagon. Och vill du nu som Marie önskar en liten trudelutt, så går det alldeles ypperligt genom att kliva in på hemsidan. Partrock.se hittar du formuläret där, så kan du önska din favoritlåt. Det är om detta. Vi ska vidare strax. Dags för mig att lämna studion, men hinner några låtar till innan klockan slår 16. Long Gone heter låten du hör i bakgrunden, med London-baserade UFO.

Goodbye to Romance med Ozzy Osbourne ifrån debut soloskivan där, Blizzard of Oz. Du har lyssnat till Sommarhäng. Christer heter jag som har suttit med dig idag. Jag är tillbaka imorgon igen som vanligt. Klockan 10 någonstans där rullar vi in i eten i det här programmet Sommarhäng. Musiken hör ju som alltid dygnet runt, så det rullar hela tiden. Mellan som sagt var 10 och 16 imorgon hör du med igen. Christer Wolfman var namnet. Nu släpper jag över ord och bild till Francis Rossi, gitarristen ifrån Status Quo, ifrån hans senaste solplatta Go.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött i en skjutning på en matfestival i Seattle i USA under söndagen. Enligt rapporter inkom larm om skjutningar vid 18-tiden igår kväll, där två personer avled på platsen och den tredje på sjukhuset. I en annan nyhet från USA så vill Donald Trump sätta upp tillfälliga varningsskyltar utanför Nationalmuseum, då det handlar om historien om Washington DC. Syftet med skyltarna är att informera besökarna om att museets utställning behöver uppdateras för att ge, enligt Donald Trump, en korrekt bild av USAs historia. Och idag inleds Stockholm Pride som pågår fram till och med lördag. Men utan Sverigedemokraterna. Partiet har nämligen blivit portat från evenemanget, vilket Stockholm Prides ordförande beskriver som tragiskt. Han nämner att Sverigedemokraterna har motarbetat lagreformer och föreslagit att de ska dra in bidraget för Pride-festivaler. Och priserna på ris har stigit kraftigt, vilket påverkar både konsumenter och producenter. Det är oklart hur detta kommer att påverka den svenska marknaden på sikt. Vi avslutar med att ett jättefartyg har sjunkit i Svarta havet, men detaljerna kring det hela är fortfarande väldigt oklara.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

0: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och vi lyssnar just nu på Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.